0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Geir har lovet at han skal fortelle hvordan vi kan bli yngre.
2: Det er vel folk som har studert det der helt siden Adam og Eva.
1: Ja.
2: Hvordan man skal holde seg ung.
1: Ja.
2: Ny studie publisert i Nature Aging
1: ja.
2: Viser at daglig inntak av hold deg fast nå loven, for ja. Dette er nærmere enn du tror. Omega 3 kan redusere den biologiske alderen med opp til 4 måneder over 3 år.
1: Oi.
2: Altså, så da raser du jo nedover.
1: Ja, ja.
2: Og dette her er jo da makrell i tomat, som er naturlige...
1: En gang til at det var...
2: Makrell i tomat.
1: Som er da at du blir yngre av det?
2: Ja, hvis du spiser det, det er 777 eldre deltakere, det går jo du innom det, viser at omega-3 kombinert med D-vitamin og styrketrening,
1: ja, styrketrening ja, ja, ja.
2: Gir best effekt.
1: Ja.
2: Så det er altså makrell i tomat,
1: ja.
2: Skal da bremse aldringsprosessen.
1: Du, det er jo...
2: 3 måneder. Altså over
3: 3 måneder.
2: Ja, 3 måneder.
1: Ja, ja.
2: Du blir 3 måneder eldre.
3: Det kan jo nødvendig virke den jula da, eller den sånne
1: ja, men det er jo... Jeg spiser jo mye makreltomat, og så jeg sto i speilet i dag tidlig, og så tenkte jeg, men herregud, jeg er jo helt å spise opp.
2: Ja.
1: Er det derfor da?
2: Det er derfor.
3: Jeg tror det
2: er derfor.
3: Fordi du har lagt på deg litt sånn kjærestekilo, så da ser man litt yngre ut.
1: Nei, jeg tror det.
3: Jo, for det er trikset
2: 4 måneder, faktisk. 4 måneder, mener jeg. 4 måneder over en 3-årsperiode, så
1: ja.
2: Dette her er jo... Du blir bare yngre og yngre.
1: Ja, jeg gjør jo faktisk, rett og slett, ja. Makreltomat, ja, men det er jo godt. Noen elsker det, noen hater det.
3: Jeg elsker også makreltomat.
1: Ja, jeg synes også
2: ja,
1: det.
2: Synes det er godt.
1: Hvem er det vi kjenner som hater det da?
2: Lise Finkenhagen.
1: Ja, stemmer det.
2: Hun, jeg vil ikke si hva hun synes det ser ut som, men det er, vi har jo kalt det ja, mye rart opp igjen.
1: Ja, jeg har vokst om at det het flykrasj, men siden jeg hadde foreldre som var både flyver og flyvertinne, så fikk jeg ikke lov til å kalle det flykrasj.
2: Nei.
1: Hjemme.
2: Nei.
1: Enkelt og greit. Men spiser du makreltomat, så kan du bli...
3: Lever 4 måneder lenger.
1: Ja.
2: Over 3 år, ja.
1: Over 3 år, ja.
2: Altså, over 9 år, da, så blir du 1 år yngre, liksom.
3: Altså, ja. Det er bare å starte nå, da.
2: Det er, ja, ja, ja. Det er bare å spise.
1: Makrell i tomat, det er altså...

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
3: Nasj hos meg!
4: Ja, den angrer du så
3: innmari. Alle er velkommen.
4: Og sovna før de kommer.
2: Ja, ja. 304.
4: Ja.
2: Hvis det er på hotell og sånn. Plass nummer 9.
3: I caps lock.
2: Ja.
3: Hvor er fu? Hvor er fu?
4: Det har jeg sendt mange ganger.
2: Har du det?
4: Ja, hvor er fu? En klassiker.
2: Ja, en klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
3: Hvor jeg er? Hos en som vil ha meg.
4: Ja, ikke sant? Så da er du litt bitter.
2: Ja, en som faktisk er glad.
4: Jeg er hos en som vil ha meg.
3: Bryr seg om meg.
2: Plass nummer 7. Fyllemeldinger.
3: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringa i morgen. Ikke noe problem.
2: Ja.
3: Minus 7, jeg har oppmøtt en time før.
2: Ja, plass nummer 6.
3: Du er ikke gravid, du bare later som.
4: Kan ikke du komme hjem, da? Nei, du er ikke gravid.
2: Plass nummer 5.
3: Synd med konkurs, da. Lol.
2: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Ja. Plass nummer 4.
3: Ops, den skulle ikke til deg. Jenta mi.
4: Nei, hva har man sendt da?
2: Oh. Det er et bilde sikkert da.
4: Det er et bilde, ja. Det er et bilde hun jenta ikke ville ha.
2: Plass nummer 3.
3: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
4: Bobledress.
2: Plass nummer 2.
3: Jeg vet ikke hvor jeg er. Hent meg.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
3: Du er en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
2: Da angrer du kanskje litt dagen etterpå.
4: Yes. Ja. Sitter jeg med en følelse av fyllangst selv før helgen har begynt?
2: Ja, det gjør det. Tidlig en fredags morgen. Dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss.

0: AJ-produkter NO.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
8: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt hysjet på tellinga?
3: Ja, det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Jeg har litt dårlig siden, men innimellom så får jeg henge på ting, ikke sant? Ja. Og da klarer jeg ikke å slutte å gi meg. Og i går så drev jeg sang på den der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12.
4: Sesamstasjon.
3: Ja. Og

0: Så jeg får sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12
1: ja, ah, ja.
0: Og den holdt jeg på å synge altså, hele går, og jeg får nesten sånn Tourette. Så jeg får så mye kjeft hjemme
1: Men
0: jeg må bare få må den regler ut. Så jeg blir tyskjet på altså, sikkert 8 ganger i går
1: ja. Nei, hyskjet på tellinga. Det er tellinga, det er et lite område i Etne som jeg har vært flere somrer. Og da har jeg vært med på.
0: Har du vært flere somrer på Etne?
1: I Etne, ja.
0: Har du det?
1: Ja, ja. Inne i Hardangerfjorden og ja, ja, Hotel Phoenix og ja, bla bla bla. Og der har jeg vært med på, ikke hersing, for at det er jo dialekt inne der, ikke sant? For det er jo da på Vestlandet, så de driver ikke med hersing. Det er en annen teknikk også, de bruker trippeltråd. Vanligvis er det to tråd, en opp og en nede, så herser du.
2: Det er ikke hersing.
1: Nei, men dette er hersing. Hersing på Vestlandet. Det er noe helt annet. Tre tråd, ståltråd. Jo, jo.
2: Nei, nå driver du å finne på her. Det er meg dette her. Og det å bli hyrset på i tellinga, det er, og det skjer jo flere ganger det, altså, men jeg sitter der sammen med min kjære, og så finner jeg kanskje en artikkel, eller jeg forteller og prater, så får jeg bare hysj, hysj! Og så, hva er det? Da driver jeg teller, driver strikker, vet du?
1: Åja.
2: Barnebarn driver og strikker, og så de unga får jo herren fløtt med, så strikker og strikker. Hysj! Jeg teller! Ja. Hysj! Jeg teller!
1: For du skraver jo, ja, det skjønner jeg. Hva, Glenn, hva tenker du om dette her? Hvem har blitt hysjet på i tellinga?
3: Altså, jeg likte jo din versjon, Love, men det gikk litt frem og tilbake der, og du mistet meg litt, altså.
2: Ja,
3: men,
2: jeg mistet oss.
1: For en kødd.
3: Ja, rett og slett, altså. Men jeg likte jo, jeg fikk litt flashback på den med Geir, altså. Den likte jeg.
2: Du har opplevd det.
3: Men jeg er også. Ja, jeg har faktisk opplevd det, men jeg er litt sånn på radiotunes også,
1: ja.
3: Og noen ganger så driver jeg liksom og nynner på biltema, ris, bilglass og noe annet.
0: Biltema.
3: Så det jeg synes... Oh! Ja. Nei, det... Ja, det er veldig fint.
2: Vi spiller oss.
0: Null midt i null.
3: Ja, for sør da. Ja, det går en del radio der, kan man si.
1: Ja. Ja, men hvem er du gå for, Jørgen?
3: Åh, jeg tror jeg...
1: Nei, kom igjen.
3: Jeg er radiotunes, det er der at...
1: Ja, du gjør det, men det er... Nei, nei, nei, vi klarte det. Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det altså.
2: Nei, det er strikinga som har ødelagt husfreden.
1: Ja. Ja, ja. Men ikke vær lei deg da, Glenn, for du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du skal få et fint verktøysett fra Vyrt, og så er det vel bare å ønske god helg.
3: Ja, dette her blir så fint.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Ja. Ryd ordentlig og ikke kast for lite da.
3: Ja, jeg skal prøve.
1: Dette er, ha det godt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen og god torsdag. Nå skal vi ha dagens fun fact.
2: Nå skal vi hjem og inn på soverommet til det norske folk.
1: Oh, ja.
2: Halvparten av befolkningen oppgir at de bruker standard enkeltdyne.
1: Ja,
3: halvparten.
2: Det er halvparten. Ja. 27% sier at de bruker ekstra lang enkeltdyne.
1: Ja.
2: Og 12% sier at de bruker dobbeltdyne.
1: Ja, ja. Ok, så det er en liten gjeng som da har ekstra lang dyne. Hva er...
3: Det kommer jo at de er litt langbeinte, tenker jeg.
1: Men er det to...
2: Det er 2,20. 2,20 er lang.
1: Ja, men 2,40 finnes jo 2,40 i sengetøy også.
2: 2,40?
1: Ja.
2: Er det ekstra lang da? Det er ekstra, ekstra lang det.
1: Ja, kanskje det er det.
2: Nei, jeg vet ikke, er ikke en dyne 1,40 ganger 200?
1: Ja, nå ble jeg litt svarskyldig her altså.
2: Det er en vanlig enkeltdyne, tror jeg. Og da blir en ekstra lang dobbeltdyne 2,20 ganger 1,40.
1: Ja. Nei, du sa enkeltdyne, ja.
2: Enkeltdyne, mente jeg.
1: Men hvor mange prosent er dobbeltdyne?
2: Det er 12%.
1: 12%. Hvor mange er det her i morgenklubben? Hvem har dobbeltdyne?
2: Jeg har dobbeltdyne.
1: Alle tre?
2: Ja. Alle tre har dobbeltdyne.
1: Ja. Det er helt, ja, det er jo da annerledes enn befolkningen.
2: Ja, siden vi er tre. Men det er, altså, jeg vet ikke omtrent om noen som bruker dobbeltdyne med partneren sin.
1: Nei, det er ikke det.
2: De synes det blir for varmt.
1: Nei, gjør det?
2: Og at det er, deilig, altså, det er deiligere å ligge inn i sin egen dyne, liksom.
1: Nei, jeg synes ikke det.
3: Hvis du kommer på hotell og det er enkeldyner, så synes jeg det er litt rart.
2: Ja. Det er stusselig, liksom.
1: Du får legge det på skrå, eller på tvers, mener jeg.
3: Ja, det går jo.
1: Ja, det går an.
3: Så får jeg glemme midt på deg. Men hvis du har sånn, akkurat, hvis du har sånn 2,40-dyner, så pleier jeg å ha med mopeden inn på soverommet, så da kan jeg dekke over den også. Hvis du har veldig lang dyner.
1: Veldig.
2: Men det beste geniale er jo å ha to dobbeltdyner.
1: Ja, to dobbeltdyner.
2: Så man har en dobbeltdyne hver.
1: Oh ja, det, såpass, ja.
3: Ja, det blir for voldsomt,
1: ja, det blir
3: for meg,
1: mye greier.
2: Jeg synes det er digge.
1: Men har du har det ikke?
2: Nei, jeg har to dobbeltdyner, men jeg har ikke oppe i sengen samtidig.
1: Nei, men hvorfor kan du svare på at det er digg?
2: Nei, fordi jeg
1: du
2: vet,
1: bare
2: jo, jeg vet jo hvor deilig det er å sove alene i en dobbeltdyne.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er jo helt magisk.
1: Ja, ja. Så to stykker,
2: ja, ja.
1: Veldig mye å re opp.
2: Nei, det er bare å legge det
3: foran. Og så er det så kjedelig å skifte på dyntrekk bare, for det er så kaos.
1: Du har så, det er,
2: og problemet er det samme problem dere har når man skal skifte dobbeltdyna. Man husker aldri hva som er lengten over
1: bredden. Ja, ja, ja, ja.
2: Og så har man sånn, er det der hvor lappen er? Hvordan var det den der hvor lappen henger ned? Det er den lengste delen.
1: Er det det?
3: Nei, det er
2: det
3: ikke.
2: Det er,
3: jeg tror ikke det er noe fasit på det, for det er dritt.
1: Ja, men du, og så må du måle, og så får du telle de firkantene, og det stemmer jo ikke helt.
2: Teller de firkantene?
1: Ja, ja, men det er jo ikke, det er jo like firkantet på den der ene hestens dynen, tror jeg. Så at da kan du liksom... Nei, vet du, det der, og så er det egne størrelse på noen svenske dyntrekk.
2: Hvorfor kan de ikke bare ha pil opp og ned, sånn at man bare har sånn enkel...
1: Pil på det?
2: Ja, ja.
3: Pil på dyna.
2: Ja.
1: Dette var en lang prat om dobbeltdyner versus enkeldyner, og så er det da morgenklubben med Loven og Co. du hører på. Jeg håper du har sovet godt, uansett hva slags dyne du har rundt deg, eller har hatt rundt deg i natt.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God morgen. Kanskje du har kommet her på jobben allerede? Kanskje det er noen du tenkte, øyes, hun var sur i dag, eller han var sur i dag. Her har vi jo regler for dette her i morgenklubben. Vi skal ikke gjespe, vi skal ikke si at vi ikke har sovet, eller har sovet dårlig. Det er ikke lov å si. Det er sånne regler vi har hatt her i 16 år.
3: Ja, men å være sur, det har vi ikke regler på.
2: Nei, egentlig det har vi ikke. Vi har ikke skrevet noen regler på det. Og innimellom så skjer det jo på en måte, for jeg har jobbet her i så mange år nå, og jobber utrolig få centimeter fra hverandre.
3: Ja.
2: La oss gå tilbake litt i tid.
4: Er huet mitt på staben her nå, eller?
2: Ja, det er.
3: Altså, greia er at jeg på fredag ble sittende og scrolle gjennom på en måte Instagram-filmene som vi har lagt ut, opp igjennom årene. Ja. Og så finner jeg en film fra 2022 som jeg hadde glemt, hvor du blir altså så innmari sinnet på vei, Geir. Nei. Fordi at jeg ler. Vi kan høre hva som skjedde.
2: Vi må bare
4: høre. Dette har jeg glemt. Dette har jeg fortrengt. Nei, men jeg har en bunt med grønne aspargis.
2: Grønne?
4: Hva er du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke, du må ikke bli så sint.
4: Nei, men hva er du lo av?
3: Nå ler jeg fordi du er rasende.
4: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler
2: av. Ler av nå?
3: Ja, vi har snakket så mye om at hvite asparges er i sesong.
2: Ja, det er det jeg liker.
4: Og så kjøpte jeg
2: grønne.
4: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
3: Ja.
4: Og de må jeg spise opp.
3: Okay.
4: Og jeg har hollandaisesaus til. Nei, kjøster i rasshølet hele gjengen, ass. Hva faen?
2: Dette var da tilbake i tiden. Nå er vi tilbake i vanlig tid igjen. Ja, det er ganske gøy.
3: Jeg satt og koste meg så mye med det klippet.
2: Kim sendte meg, jeg lo.
4: Altså, demler, jeg fortrenger jo sånne ting.
2: Ja, ja, ja.
3: Kjøss meg i rasshølet. Jeg skal spise grønne asparges.
2: Ja, og Kim, vi kan jo si det sånn, Kim får latterkrampe av det, sånne,
4: de rareste ting.
2: Ja, sånn ut fra ingenting. Og så hvis man er midt i dette resonemanget eller et eller annet sånt, så er det jo, krasjer jo litt innimellom.
3: Ja, så er det dødsirriterende. Ja. Og jeg har jo alltid, altså hele livet, fått kjeft av folk fordi at jeg ler på feil tidspunkt.
2: Ja, nå fikk du kjeft av Geir Skjæv.
3: I 2022.
2: Nå var det 22, ja.
4: Ja.
2: Så det er foreldret dette her nå.
4: Det er foreldret. Ja,
3: ja. Det er stort sett bare bli da.
4: Ja. Jeg lurer på, jeg skal aldri bli sur for asparges lenger.
2: Nei, det var aldri det. Og ikke grønne versus hvite da, som var i sesong akkurat.
3: Jeg har spist opp de hvite.
4: Ja, de har spist opp.
2: Kanskje det blir den blie typen på jobben. Kanskje det er den småsur i dag. Det er mandag, men vi lager radio og underholder og har det gøy i hvert fall.

0: Like a Prayer med Madonna. Dette Rann Norge, vi holder på med heisen. I dag en liten sånn spesialutgave, siden morgenklubben har sesongpremiere igjen i morgen tidlig. Så vi hører på hvordan det da morgenklubben fikk prøve seg i heisen. Geir har kommet seg til femte etasje, nå det Kim sin tur.
1: Nå det min tur.
0: Ja, vi skal gå inn i heisen. Jeg trykker på knappen, du må satt i sjette etasje eller høyere nå for å kunne ta ledelsen.
1: Det langt opp.
0: Ja, det det. Og når vi går inn her så kommer det litt sånn heismusikk. Lurer på hvilken låt dette en heisversjon av.
1: Åh, hæ? I love you, True Colors.
0: True Colors med Cindy Lauper er helt riktig. Da vi allerede i første etasje. I hvilken verdensdel lever det ville gorillaer?
1: Asia.
0: Afrika. Hvilket tall det danskene kaller halv fems?
1: Åh, 40?
0: Det 90. Hva heter den mest kjente dvergeplaneten i solsystemet vårt?
1: Merkur.
0: Det Pluto. Hvilken by kom The Beatles fra?
1: London?
0: Liverpool. I norrøn mytologi,
1: men i alle dager,
0: hva slags gjenstand var Mjølner? I norrøn mytologi, hva slags gjenstand var Mjølner?
1: Det var et ølglass.
0: Det var en hammer, Thors sin altså.
1: Det var mjød og Mjølner.
0: Hva kalles barnet til en hest?
1: Et føll.
0: Et føll riktig, Veri. Wow! Altså. Hvor skal vinter-OL arrangeres i 2026?
1: Kanada?
0: Nei, Italia, Milano, Cortina. Hva hovedingrediensen i hummus?
1: Det kikerter.
0: Det helt riktig, og da vi i tredje etasje. Hvor kommer du hvis du ringer 110?
1: Da kommer du til... Herregud. Nå står du helt stille for meg. Nei, det jo ikke sykehuset, ikke politiet, men brandvesenet.
0: Brandvesenet riktig. Da kommer vi oss til fjerde etasje. Geir fortsatt i ledelsen med sine fem. Loven, hva tenker du om hvor lista ligger nå?
2: Nei, jeg liker jo ikke å være i situasjonen hvor jeg skal svare på spørsmål, for man får jernteppet. Ja, altså og det det verste jeg vet. Jeg liker ikke den der å sette meg på hoggestaben sånn. Jeg kan ikke fordra det.
1: Du klarer jo mer enn meg.
2: Nei, det ikke sikkert, skjønner du. Ja, for jeg liker ikke det der tullballet. Jeg sier jo nei til sånne spørreprogrammer og sånt. Jeg hater det.
1: Det sant. Nå har du sagt ja.
2: Ja, nå er Andreas jo kompis. Det jo så hyggelig.
0: Du er like bra sikkert til meg 10 000 kroner.
2: Har du vips?

The Ballet Girl med Aiden Foyer. Dette er Radio Norge. Og hvis du ser samiske flagg rundt omkring i dag, så er det fordi det er samisk flaggdag i dag. Det er nemlig FNs internasjonale urfolksdag i dag. Så alle som feirer, gratulerer så mye med dagen. Vi skal til en av de store. Dette er Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

Beautiful day, det jo søndag for svingende, den store avslappningsdagen. Den alltid beautiful den. Takk skal du ha, Kurt Nilsen. Som om det skulle være noen tvil, du har valgt Radio Norge, du, med den gode varierte musikken denne søndagen, og vi skal videre til ABBA denne gangen, som jo for så vidt har helt rett når du synger The Winner Takes It All.